0: Sambi mima dana ni, ziwi mima wama ni te yuki tutang. Adiwa tu kwa sha yu din chanji yuki samba ayu tang. Adamba riye din chanji khayu ma topi rala sasam tang jiwa tunbi chun kanga dana wama a rala sati jivu tenye. Jinji ki yuki chira shepa yi no di. Da jinji ki yuki chira di uru ngonji tang jinji ki aywa shen niru. Jinji ki chini li tongo samba nga tu, adamba nana ngontang ju chi song te, jinji ki yuki ka nga ta na wa ma a ra la sa ti, si u ti nye li, chang tongo ka, samba ta, nga pa wa, chi kwa ma, adamba ayu te, nga u ti nana, ji sin ji khar ma sa, ngontang ju ko shi wa wo di, dine ngontang ju ko no angda ken, ちょちょちょ、オンダが際。かたわまあがね、人事とます。あむてんじぴきにやん。人事人とさせ、たんちゃちゃもんてんじ。むんじゅにかしょぴちゃって、オンダじゃの。ちぐ、オンダじゃぴじんせ。ちぐ。人事ちょうせせてんちゃけじすんじなちょこも。てなたごんじがおらせせんちたんぼをもんてんじなちょこのな。
1: で、人事人と事務長の上、チャプレンジェピチェット、アンダーザグのランド、アンダーガ、ゲワチグル。ゲワニワモ、カタワマアガ、アンゴ、マンジェガナネ、テニファムティングルガユケアンガ、アンチグヨヌル。ティグ、シチャティンジェピシット、アンダーザグの、ゲワニワル。カンラ、ホワラモンジヨヌマレ、アチョワモンジヨヌマレ、 ラーラーモンジュヨーのマレハートンアーニガモンジュヨーのマレンダモンジュヨーがウーカンギリジャンファムトクヌウーがユッケンアーレワーアーラーハーアーどっちゃんがかすラーラーモンジュヨーネラワーファナチョネどっかかすまとラーラーラーモンジュファムトクヌティナナクテニファムトクピモンジュユッケトゥーズジラクワタクテニファムトクヌウーマンジュユッケトゥーズグネラワー
0: あ、ら、ら、は、あ、で、ちょっとこれ。おいちゃ、ら、どっちがかさ、ふら、でじゃ、わが、こねる。で、あゆじゃのうがぎわにわれ。あんゆだ、あんゆじゃのうがぎわにわれ。あんゆじゃのうがぎわ、すんばちゃでら。おもじがまうが、あらんらんがぱーし、まんじがゆっけ、つわたんもつわ、じるよ、どのでとびせた。つわたんもつわ、じるよ。 Matsuwa shetana yayu kayu ka agichi payata. Yayu ngonjiga kamdas jiga mingunuri. Ya, payu taga agichi yukiri. Paga, papa wama ga paga ngonjiga tahcha mingdas jiga mingunuri. Pa aga agichi yukiri. Pa aga agichi yukiri. Paga ngonjiga achong mingdas jiga mingunuri. Ta mala meka agichi yukiri meka. Kukata, maa njiri ki maanzi ki chishchi ko lala shi aga fukka. Tumto ta lala shi waga fukka. Tika fannu utakata ka maanzi ka kitunga. Dada kunda shikiri. Njiri ki maanzi mishchiru dhano tiki. Tena anda ga gewa dombi khsimde. Anda ga gewa dombi khsimde. Jinji zanta sasya tanchache jisa manju. Nyuamu kteni mnjignuwa yuki nga amtu jiriye mnjigpar soso yonu chungwa yonu tegi chepratin jishirta angdanda jernare tajiriya. Uzi nde jamba na tsikinda me kukata ngu jisun jikhar maasa ngu ta ngangjigda no te karmuwe tegi nde te chitikinda tsikinda tajiriya. Tinyanga tsikinda tajiriya. Tashya kununda donde te. Kuwata, tu rangu konin jingun, rikikhteni jingun, tatari. Ya, tatani, mungi kwa tembi shirudu. Mungi kwa na chirana, jinji kwa mungi na, ta mungi kwa li. Mungi nisa sumdena, tila yangji zidaya, kanta anji man, gyarwa an manzi. Ya, shi songte, kanta jinji shun sumbi lhma, kaka, jachan, janya, tata, Papa, Tatan, Dawa, Shasa, Ya, Ha, Ha, Ati. Yon dena yon yigashi chikiroka. De, Mungi kanta, Mungi dhe mara, ཁྱི དང ར་ཡ་ཏ་གྱན་ནེ་གྱི་སར་གྱི་ནེ་གུ་ནེ་ར་ཡ་ཏ་གྱན་ནེ་གྱི་སར་གྱི་ཨ་མུན་གྱི་གར་མུན་གྱི་ར་ཡ་ཡིན་གྱི་གར་མུན་གྱི་ཏུ་ནེ་ར་ཡ་མུན་གྱི་ཁང་ཏང་མུན་གྱི་པེ་མང་ཞེ་ཁོ་ནེ་ནེ་བ་ཉི་ཁུ་ཏི་ནེ་ནེ་ཏ་ག་ཏ་ཉི་གར་ཧན་ཏ་གྱན་ན་ཏ་པ་ཉི་གར་ཧན་ཏ་གྱན་ན་ ཏ་ག་ཏ་ཨ་ཡུ་མུན་ཏན་གི་ཁ་ཏ་ཆ་ག་ཏ་ཏ་ག་ཏ་ཝ་ཅི་སུན་གི་པ་ཉི་དེ་ལམ་ཡང་ན་པ་ཁ་ཉ་ཀ་ཤ་ཝ་ཏ་ཝ་མུན་གི་ཉི་ཀ་ཡོ་པི་ཚན་དེ་ལམ་དེ་ཏ་ལ་ཡང་ཅི་ཟེ་དང་གི་ཟུ་ཅི་གི་ལོ་ཀ་ཝ་ཇ་ཀ་གི་ཟེ་རེ་ཀ་ཇ་ཀ་གི་ཟེ་མ་རེ་ཝ་ཇ་ཀ་གི་ཟེ་རེ་ཡང་ཅི་ཟེ་དེ་ཨ་ལུ་སུ་ཀ་སུ་ཏ ku nya ka shi wa ta wo ke chi yi ki la jong wa ma se la de se na yong song re che ta ni kong tong an ji ha mi shang ta me de ki li ya ra me no shi wa wo ta me de no de ta me se bu ta ge chen jin zhe ce yin xi ge a ta me se bu ta ge chen jin zhe ce yin xi yin zhi ge di na ne mang zhe ni sem Some алгна алгжиан мэд кэти тэму шонтнат тэму сабота корэнгэзину гыки мэдно дэ ниван дэ тонгуне дэ дагжэ хонгё а та мажэна мажэна матэ жэна кэнтэ ын жигмэ яра ым дэ анда ниё ну вэ жинтэн чэрэз жэриа куатэ анда ниё ну дэ дэ я жэнтэ шэпа мэн мэнс тонэ ма кэчэ Mons tod gunu yangji sayu nu manda chi wa za nga sa zo zeng ge yangji sayu nu wa zang chi nya shen chi nyung a sa zo nyung ge yangji sayu nu wa de chi ra ke renga sa zo zeng ge yangji sayu nu de de che mu de chi se ke gi wa yo zi ji ya yang we de ni ta yangji hua wu yin de ya ku wa de ta la fa to nu de ta ma ta zo ta ta de su nu de Da zong wei na zong tat ge da ni han zhe na da zong a me ge nu wo zong tat ge na wa da ga sa zhe ba. Zong wo zhe da ga da rong di na ya zong yo na wa da ga zhe zong. Ti ta zong yi nyong yi tat ge da ni na da nyong zhe me ge na nya zhe zhe nyong a ta zhe nyong. Ti me na nya zhe zhe nyong a zhe nyong. A rong ra ti zhe. Zhe ji deng ge qi la a rong yi ta me zhe zhe. Meng yi ta me zhe zhe. Nyong yi ta yo zhe zhe. Tong yi ta yo zhe zhe. Chongyi ta yo zi zhira, chiwi ta me, artika jikten ka, artika chiwu kan zi na ta, njokti kini ma zha. Njokku na chidin njokku na zha, jikten njokku na. Jikten zi na kamo yin zi, chidin na, echika ta ta she kunu yin jikten zi, jikten ka nanga jikta, artika chong chong zi. Jikten hongwa ka nanga zha, htong ka nanga chashi jik zi. Vila ta, htong varma ka jikten, хтон чимбу гэнэ тэтэ тоота учи хиуру хиуну гэдэ хийдэг дэрэн гэдэ хийдэг хонда балан пата далан да тансан гэсэна саган ба си колад гүнэн дэр пата си кола та си кола чсаг нан тэгэнд дэ нига гэнэ та жигтэн гүядэ онча ди чиу чдэ янэ нэ шэтхэн мал арай та мэд чиви та мэд жэрэ Kuwaad, aranga nga atkarungan dada di shetkinir na shetkinir, tatkarungan jokutkinir maa, tatka thun jokutkinir, Allah kachi thamati atka thun re, kuwaad, tiyana thun jokutkinir maa. Tita kata maayang gunuwa, maanda hajang maayi tachinjuu na nongtundiya, maa nga thajang maanda, maayi tachinjuu ga no tiga tundiriya. Tukni maa kuchang, anansho cha lakpar tukna, da kuna thapar samso da, aranga khirib cha tukna ta, Pandiana siapa mama gugade tiri. Niwa yuki jawa angi cha mantuk ke jika tembala anayi tretun tang chiwa siapa ta. Tchita chunga siapa ni sode sache te a. Niwa di yuki jawa angi siapa sache niwa rilate. Ya tina ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ